I juni 2018 letade han i en donationslåda i jakt på en vigselring till flickvännen Dawn Sturges. I tron att det var en dyr bottsling parfym tog han hem den till Sturges som sprayade lite på handleden. Flaskan innehöll det ryska nervgiftet Novichok. 3 månader tidigare användes den för att förgifta den ryska före detta dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia. Sturges blev förgiftningens enda dödsoffer, rapporterar CNN. Iran har stängt Hormuzsundet igen och inga fartyg får passera tills vidare, meddelar revolutionsgardet enligt Reuters. Detta efter ett fartyg som försökt passera via en icke-godkänd rutt besköts och stoppades, uppger de enligt den statliga nyhetsbyrån IRIB. Vidare skriver revolutionsgardet att fienden kommer att mötas med ett kraftfullt svar om de gör några snedsteg som svar på detta. Republikaner i jämna kongressdistrikt väljer i allt större utsträckning att kampanja tillsammans med Donald Trump inför mellanårsvalet 2026. Trots presidentens svaga opinionssiffror, skriver Politico. Det väntade hade varit att republikaner i vågmästarstater skulle undvika att bjuda in Trump för att inte stöta bort mittenväljare. Men allt fler väljer istället att omfamna honom i hopp om att mobilisera den republikanska väljarbasen. Hela Norge kokar inför kvartsfinalen mot England. Till och med i motståndarlandets hjärta råder röd, blå och vit.

lugnskön musik det nattblocket på. Radio Bohuslän.

och nyheterna från Radio Bohuslän. Solbacken. VI spelade en fantastisk fotboll. Iran. Hormuzsundet stängt för alla fartyg igen. Och republikaner satsar på Trump inför mellanårsvalet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Linn Hall. Engelske Charlie Rowley gillar att finna bland bortkastade föremål, rapporterar CNN. I juni 2018 letade han i en donationslåda i jakt på en vigselring till flickvännen Dawn Sturges. I tron att det var en dyr, bortslängd parfym tog han hem den till Sturges som sprayade lite på handleden. Flaskan innehöll det ryska nervgiftet Novichok. 3 månader tidigare användes den för att förgifta den ryska före detta dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia. Sturges blev förgiftningens enda dödsoffer. Norges kronprins Håkon, på plats i Miami, är segerviss inför kvällens kvartsfinaldrabbning mot England. Det rapporterar VG. Iran har stängt Hormuz-sundet igen och inga fartyg får passera tills vidare, meddelar revolutionsgardet enligt Reuters. Detta efter ett fartyg som försökt passera via en icke-godkänd rutt besköts och stoppades, uppger de enligt den statliga nyhetsbyrån IRIB. Vidare skriver revolutionsgardet att fienden kommer att mötas med ett kraftfullt svar om de gör några snedsteg som svar på detta. Republikaner i jämna kongressdistrikt väljer i allt större utsträckning att kampanja tillsammans med Donald Trump inför mellanårsvalet 2026, trots presidentens svaga opinionssiffror. Det väntade hade varit att republikaner i vågmästarstater skulle undvika att bjuda in Trump för att inte stöta bort mittenväljare, skriver Politico. Men allt fler väljer istället att omfamna honom i hopp om att mobilisera den republikanska väljarbasen. Nigeria drabbas allt oftare av förödande översvämningar, skriver The Guardian. Experter varnar nu för vad de kallar en av de mest förbisedda effekterna av klimatkrisen. Psykisk ohälsa orsakad av ständig oro för väderkatastrofer. 26-årige Joseph Moko bor i den låglänta kustbyn Okun Alfa utanför Lagos. Han har svårt att sova när det regnar. Att upprepade gånger förlora sitt hem, flytta familjen och bygga upp sitt liv igen. Hela tiden med vetskapen att det kan ske igen. Orsakar en lång rad stressrelaterade hälsoproblem. Enligt klimatforskaren Jennifer Uchendu. Efter uttåget hade förbundskapten Ståle Solbacken svårt att hålla tårarna borta i tv-sändningen efter matchen, skriver Aftonbladet. Solbacken sa att de marginaler laget hade med sig i åttondelsfinalen mot Brasilien hade de emot sig i kvartsfinalen mot England. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Solbacken. Vi spelade en fantastisk fotboll. Iran. Hormuzsundet stängt för alla fartyg igen. Och republikaner satsar på Trump inför mellanårsvalet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Linn Hall. Engelske Charlie Rowley gillar att finna bland bortkastade föremål. I juni 2018 letade han i en donationslåda i jakt på en vigselring till flickvännen Dawn Sturges, rapporterar CNN. I tron att det var en dyr bortslängd parfym tog han hem den till Sturges som sprayade lite på handleden. Flaskan innehöll det ryska nervgiftet Novichok. 3 månader tidigare användes den för att förgifta den ryska före detta dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia. Sturges blev förgiftningens enda dödsoffer. Iran har stängt Hormuzsundet igen och inga fartyg får passera tills vidare, meddelar revolutionsgardet enligt Reuters. Detta efter ett fartyg som försökt passera via en icke godkänd rutt besköts och stoppades, uppger de enligt den statliga nyhetsbyrån IRIB. Vidare skriver revolutionsgardet att fienden kommer att mötas med ett kraftfullt svar om de gör några snedsteg som svar på detta. Republikaner i jämna kongressdistrikt väljer i allt större utsträckning att kampanja tillsammans med Donald Trump inför mellanårsvalet 2026, trots presidentens svaga opinionssiffror. Det väntade hade varit att republikaner i vågmästarstater skulle undvika att bjuda in Trump för att inte stöta bort mittenväljare. Men allt fler väljer istället att omfamna honom i hopp om att mobilisera den republikanska väljarbasen, skriver Politico. Nigeria drabbas allt oftare av förödande översvämningar. Experter varnar nu för vad de kallar en av de mest förbisedda effekterna av klimatkrisen. Psykisk ohälsa orsakad av ständig oro för väderkatastrofer. 26-årige Joseph Mokko bor i den låglänta kustbyn Okun Alfa utanför Lagos, skriver The Guardian. Han har svårt att sova när det regnar. Att upprepade gånger förlora sitt hem, flytta familjen och bygga upp sitt liv igen. Hela tiden med vetskapen att det kan ske igen. Orsakar en lång rad stressrelaterade hälsoproblem, enligt klimatforskaren Jennifer Uchendu. Experterna hade räknat med en drabbning mellan Harry Kane och Erling Haaland. Istället blev det en uppvisning av mittfältseleganten Jude Bellingham, rapporterar Sveriges Radio. Han är delaktig i allt som sker, sa Siavush Falahi. Jonas Olsson noterar att Erling Haaland inte höll distansen ut, utan blev också utbytt inför andra förlängningskvarten. Han kunde inte röra sig som man är van att se honom. Han var inte delaktig alls i matchen. Efter uttåget hade förbundskapten Ståle Solbacken svårt att hålla tårarna borta i tv-sändningen efter matchen. Solbacken sa att de marginaler laget hade med sig i åttondelsfinalen mot Brasilien hade de emot sig i kvartsfinalen mot England, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Linn Hall.

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän. Iran. Hormuzsundet stängt för alla fartyg igen. Republikaner satsar på Trump inför mellanårsvalet. Och Charlie letade vixelring, hittade ryskt nervgift. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Linn Hall. Engelske Charlie Rowley gillar att finna bland bortkastade föremål. I juni 2018 letade han i en donationslåda i jakt på en vigselring till flickvännen Dawn Sturges, rapporterar CNN. I tron att det var en dyr bortslängd parfym tog han hem den till Sturges som sprayade lite på handleden. Flaskan innehöll det ryska nervgiftet Novichok. 3 månader tidigare användes den för att förgifta den ryska före detta dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia. Sturges blev förgiftningens enda dödsoffer. Iran har stängt Hormuzsundet igen och inga fartyg får passera tills vidare, meddelar revolutionsgardet enligt Reuters. Detta efter ett fartyg som försökt passera via en icke-godkänd rutt besköts och stoppades, uppger de enligt den statliga nyhetsbyrån IRIB. Vidare skriver revolutionsgardet att fienden kommer att mötas med ett kraftfullt svar om de gör några snedsteg som svar på detta. Republikaner i jämna kongressdistrikt väljer i allt större utsträckning att kampanja tillsammans med Donald Trump inför mellanårsvalet 2026, trots presidentens svaga opinionssiffror. Det väntade hade varit att republikaner i vågmästarstater skulle undvika att bjuda in Trump för att inte stöta bort mittenväljare. Men allt fler väljer istället att omfamna honom i hopp om att mobilisera den republikanska väljarbasen, skriver Politico. Nigeria drabbas allt oftare av förödande översvämningar. Experter varnar nu för vad de kallar en av de mest förbisedda effekterna av klimatkrisen. Psykisk ohälsa orsakad av ständig oro för väderkatastrofer. 26-årige Joseph Moko bor i den låglänta kustbyn Okun Alfa utanför Lagos, skriver The Guardian. Han har svårt att sova när det regnar. Att upprepade gånger förlora sitt hem, flytta familjen och bygga upp sitt liv igen, hela tiden med vetskapen att det kan ske igen, orsakar en lång rad stressrelaterade hälsoproblem, enligt klimatforskaren Jennifer Uchendu. Experterna hade räknat med en drabbning mellan Harry Kane och Erling Haaland. Istället blev det en uppvisning av mittfältseleganten Jude Bellingham, rapporterar Sveriges Radio. Han är delaktig i allt som sker, sa Siavush Falahi. Jonas Olsson noterar att Erling Haaland inte höll distansen ut, utan blev också utbytt inför andra förlängningskvarten. Han kunde inte röra sig som man är van att se honom. Han var inte delaktig alls i matchen. Efter uttåget hade förbundskapten Ståle Solbacken svårt att hålla tårarna borta i tv-sändningen efter matchen. Solbacken sa att de marginaler laget hade med sig i åttondelsfinalen mot Brasilien hade de emot sig i kvartsfinalen mot England, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Linn Hall.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Iran. Hormuzsundet stängt för alla fartyg igen. Solbacken. VI spelade en fantastisk fotboll. Och experter. Han var delaktig i allt som skedde. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 12 juli med Nils Kulle. Iran har stängt Hormuzsundet igen och inga fartyg får passera tills vidare, meddelar Revolutionsgardet enligt Reuters. Detta efter ett fartyg som försökt passera via en icke-godkänd rutt besköts och stoppades, uppger de enligt den statliga nyhetsbyrån IRIB. Vidare skriver Revolutionsgardet att fienden kommer att mötas med ett kraftfullt svar om de gör några snedsteg som svar på detta. Experterna hade räknat med en drabbning mellan Harry Kane och Erling Haaland. Istället blev det en uppvisning av mittfältseleganten Jude Bellingham. Han är delaktig i allt som sker, sa Siavush Falahi, rapporterar Sveriges Radio. Jonas Olsson noterar att Erling Haaland inte höll distansen ut, utan blev också utbytt inför andra förlängningskvarten. Han kunde inte röra sig som man är van att se honom. Han var inte delaktig alls i matchen. Efter uttåget hade förbundskapten Ståle Solbacken svårt att hålla tårarna borta i tv-sändningen efter matchen. Solbacken sa att de marginaler laget hade med sig i åttondelsfinalen mot Brasilien hade de emot sig i kvartsfinalen mot England, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 12 juli med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Nyheterna från Radio Bohuslänen. Kane hyllar Haaland inför ödesmötet. Ett odjur. Amerikansk hjälparbetare smittad av Ebola och dödskrasch med Tesla. Så avslöjade hackaren Musks elbilsjätte. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Nils Kulle. Iran har stängt Hormuzsundet igen och inga fartyg får passera tills vidare, meddelar revolutionsgardet enligt Reuters. Detta efter ett fartyg som försökt passera via en icke-godkänd rutt besköts och stoppades, uppger de enligt den statliga nyhetsbyrån IRIB. Vidare skriver revolutionsgardet att fienden kommer att mötas med ett kraftfullt svar om de gör några snedsteg som svar på detta. Efter uttåget hade förbundskapten Ståle Solbacken svårt att hålla tårarna borta i tv-sändningen efter matchen. Solbacken sa att de marginaler laget hade med sig i åttondelsfinalen mot Brasilien hade de emot sig i kvartsfinalen mot England, skriver Aftonbladet. Argentina tryckte på mest hela matchen, men ett mål som kom som från ingenstans och signerades schweizaren Dan Ndoye innebar att nattens kvartsfinal togs till förlängning, skriver New York Times. Väl där var Argentina dock övermäktigt, i synnerhet mot ett Schweiz som då bara hade 9 utespelare kvar i spel sedan Brel Embolo blivit utvisad. Julian Alvarez blev matchvinnare med sitt 2-1-mål i den 112:e minuten. Av bara farten hann Lautaro Martinez också slå in 3-1 på en kontring. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Nils Kulle. Thank you.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster, medan vår brusande stad

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Ministerns varning inför ny attacknat. Nu får de betala. Argentina klart för semifinal, slog Schweiz i förlängning. Och Solbacken. VI spelade en fantastisk fotboll. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

0: nyheterna söndag den 12 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Nya strider blossade upp i Iran under natten, rapporterar CNN med hänvisning till uppgifter från USA:s militärkommando CENTCOM. USA ska ha genomfört riktade attacker på flera platser i landet. Explosioner ska bland annat ha hörts längs Irans södra kust, men också längre in i landet. Iran ska ha svarat genom att skicka robotar och drönare mot militärbaser i Gulfstaterna.
1: Efter uttåget hade förbundskapten Ståle Solbacken svårt att hålla tårarna borta i tv-sändningen efter matchen, skriver Aftonbladet. Solbacken sa att de marginaler laget hade med sig i åttondelsfinalen mot Brasilien hade de emot sig i kvartsfinalen mot England.
0: Argentina tryckte på mest hela matchen. Men ett mål som kom som från ingenstans och signerades schweizaren Dan Ndoye innebar att nattens kvartsfinal togs till förlängning. Väl där var Argentina dock övermäktigt, i synnerhet mot ett Schweiz som då bara hade 9 utespelare kvar i spel sedan Brel Embolo blivit utvisad, skriver New York Times. Julian Alvarez blev matchvinnare med sitt 2-1-mål i den 112 minuten. Av bara farten hann Lautaro Martinez också slå in 3-1 på en kontring. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna söndag den 12 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Kane hyllar Håland inför ödesmötet. Ett odjur. Familjen låg vid poolen när himlen blev svart. Det gick otroligt fort. Och amerikansk hjälparbetare smittad av Ebola. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Nils Kulle. Minst 6 ungdomar är skadade efter en allvarlig båtolycka i Hunnebostrand, rapporterar GP. En av dem uppges vara allvarligt skadad. Olyckan ska ha inträffat efter att deras ribbåt kört in i ett skär eller ett berg i hög fart, varpå en person ombord slungades mot klipporna. 10 personer är skadade efter en masskrock mellan en lastbil och 4 personbilar på E4-an mellan Gammelsta och Stavsjö i riktning mot Norrköping, rapporterar Expressen. 2 personer är allvarligt skadade och har förts till sjukhus, en av dem med ambulanshelikopter. Olyckan inträffade tidigt på söndagsmorgonen. Nya strider blossade upp i Iran under natten, rapporterar CNN med hänvisning till uppgifter från USA:s militärkommando, CENTCOM. USA ska ha genomfört riktade attacker på flera platser i landet. Explosioner ska bland annat ha hörts längs Irans södra kust, men också längre in i landet. Iran ska ha svarat genom att skicka robotar och drönare mot militärbaser i Gulfstaterna. Efter uttåget hade förbundskapten Ståle Solbacken svårt att hålla tårarna borta i tv-sändningen efter matchen. Solbacken sa att de marginaler laget hade med sig i åttondelsfinalen mot Brasilien hade de emot sig i kvartsfinalen mot England, skriver Aftonbladet. Argentina tryckte på mest hela matchen, skriver New York Times. Men ett mål som kom som från ingenstans och signerades schweizaren Dan Ndoye innebar att nattens kvartsfinal togs till förlängning. Väl där var Argentina dock övermäktigt, i synnerhet mot ett Schweiz som då bara hade 9 utespelare kvar i spel sedan Brel Embolo blivit utvisad. Julian Alvarez blev matchvinnare med sitt 2-1 mål i den 112:e minuten. Av bara farten hann Lautaro Martinez också slå in 3-1 på en kontring. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sjuksköterskan Martina på plats i Ebola-drabbade Kongo Kinshasa. Jag är inte rädd. Flera skadade i masskrock med lastbil på E4:an. Och miljoner har sett artistens obekväma TV4-stund. Ville hellre prata julfilm. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: andra upplagan, söndag den 12 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Över 600 personer har nu dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den svenska sjuksköterskan Martina Gustafsson har tillbringat den senaste månaden med att försöka stoppa smittspridningen i ett av de värst drabbade områdena i landet, Nord-Kivu. Men hon är inte själv rädd att drabbas, säger hon till TT, uppger Reuters.
1: 10 personer är skadade efter en masskrock mellan en lastbil och 4 personbilar på E4 mellan Gammelsta och Stavsjö i riktning mot Norrköping, rapporterar Expressen. 2 personer är allvarligt skadade och har förts till sjukhus, en av dem med ambulanshelikopter. Olyckan inträffade tidigt på söndagsmorgonen.
0: Minst 6 ungdomar är skadade efter en allvarlig båtolycka i Hunnebostrand, rapporterar GP. En av dem uppges vara allvarligt skadad. Olyckan ska ha inträffat efter att deras ribbåt kört in i ett skär eller ett berg i hög fart, varpå en person ombord slungades mot klipporna.
1: Nya strider blossade upp i Iran under natten, rapporterar CNN med hänvisning till uppgifter från USA:s militärkommando CENTCOM. USA ska ha genomfört riktade attacker på flera platser i landet. Explosioner ska bland annat ha hörts längs Irans södra kust, men också längre in i landet. Iran ska ha svarat genom att skicka robotar och drönare mot militärbaser i Gulfstaterna.
0: För 17 år sedan intervjuades artisten Pelle Nordpolen Hellström i Nyhetsmorgon om sin då nyutgivna debutskiva. Samtalet med programledarna blev dock allt annat än trevligt när Hellström inte ville svara på flera frågor och Jenny Strömstedt uppmanade honom att bjuda på sig själv, rapporterar Sveriges Radio. Klippet har sedan dess blivit en klassiker och setts av miljontals människor. Men först nu väljer Pelle Hellström att berätta om sina känslor kring den uppmärksammade och obekväma stunden i tv-soffan.
1: Efter uttåget hade förbundskapten Ståle Solbacken svårt att hålla tårarna borta i tv-sändningen efter matchen, skriver Aftonbladet. Solbacken sa att de marginaler laget hade med sig i åttondelsfinalen mot Brasilien hade de emot sig i kvartsfinalen mot England.
0: Argentina tryckte på mest hela matchen. Men ett mål som kom som från ingenstans och signerades schweizaren Dan Ndoye innebar att nattens kvartsfinal togs till förlängning. Väl där var Argentina dock övermäktigt, i synnerhet mot ett Schweiz som då bara hade 9 utespelare kvar i spel sedan Brel Embolo blivit utvisad, skriver Aftonbladet. Julian Alvarez blev matchvinnare med sitt 2-1-mål i den 112:e minuten. Av bara farten hann Lautaro Martinez också slå in 3-1 på en kontring. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan, söndag den 12 juli. Med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

snurrar kring och visar upp varenda söm, stolt som en tupp.

0: fyra, fem, sex, sju.
1: Hallå åt där, vad går ni och mumlar om?
0: Vad jag går och mumlar om? Att jag ska säga till korporalen att jag vill inte vara med om sånt där. Nej.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Riskerar fängelse efter 500 hemförlossningar. Inte rädd. Ballistiska robotar över Kiev. 11-åring skadad. Och Kampas dödshotad efter VM-missen mot Schweiz. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 12 juli, med Nils Kulle och Valborg Dahl. En man har hittats död utanför ett motell i Rosersberg, norr om Stockholm, under natten till söndagen. En man har gripits och polisen utreder händelsen som mord. Den avlidne mannen hade skador och det kan misstänkas att han har utsatts för brott, skriver polisen på sin hemsida.
1: För 17 år sedan intervjuades artisten Pelle Nordpolen Hellström i Nyhetsmorgon om sin då nyutgivna debutskiva. Samtalet med programledarna blev dock allt annat än trevligt när Hellström inte ville svara på flera frågor och Jenny Strömstedt uppmanade honom att bjuda på sig själv. Klippet har sedan dess blivit en klassiker och setts av miljontals människor. Men först nu väljer Pelle Hellström att berätta om sina känslor kring den uppmärksammade och obekväma stunden i tv-soffan, rapporterar Sveriges Radio.
0: Närmare 650 personer har nu dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den svenska sjuksköterskan Martina Gustafsson har tillbringat den senaste månaden med att försöka stoppa smittspridningen i ett av de värst drabbade områdena i landet, Nord-Kivu. Men hon är inte själv rädd att drabbas, säger hon till TT, uppger AFP.
1: Nya strider blossade upp i Iran under natten, rapporterar CNN med hänvisning till uppgifter från USAs militärkommando CENTCOM. USA ska ha genomfört riktade attacker på flera platser i landet. Explosioner ska bland annat ha hörts längs Irans södra kust, men också längre in i landet. Iran ska ha svarat genom att skicka robotar och drönare mot militärbaser i gulfstaterna.
0: Sverige skickar ytterligare 45 miljoner kronor till det Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa, skriver TT. Stödet väntas nå 380 000 människor för att begränsa spridningen. Regeringen ser med stor oro på utbrottet av Ebola, säger biståndsminister Benjamin Dosa till TT. Nästan 650 personer har dött i Ebola-utbrottet i landet. Över 1800 personer är samtidigt smittade.
1: Argentina tryckte på mest hela matchen, skriver Aftonbladet. Men ett mål som kom från ingenstans och signerade schweizaren Dan Ndoye innebar att nattens kvartsfinal togs till förlängning. Väl där var Argentina dock övermäktigt, i synnerhet mot ett Schweiz som då bara hade 9 utespelare kvar i spel sedan Brel Embolo blivit utvisad. Julian Alvarez blev matchvinnare med sitt 2-1 mål i den 112:e minuten. Av bara farten hann Lautaro Martinez också slå in 3-1 på en kontring.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Man hittad död vid motell. Polisen utreder mord. Amerikanska senatorn Lindsey Graham är död. Och anmälningar om stöldligor halverade. Varit offensiva.
0: Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: そうっすね。
1: Nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 12 juli, med Molle Sund. En man har hittats död utanför ett motell i Rosersberg, norr om Stockholm, under natten till söndagen. En man har gripits och polisen utreder händelsen som mord. Den avlidne mannen hade skador och det kan misstänkas att han har utsatts för brott, skriver polisen på sin hemsida. Antalet anmälda stölder utförda av internationella ligor har mer än halverats sedan 2022, rapporterar SR-Ekot. En möjlig förklaring är polisens arbete mot organiserad brottslighet genom de nya så kallade driftcentren. Därutöver avvisas fler med stöd i utlänningslagen. För 17 år sedan intervjuades artisten Pelle Nordpolen Hellström i Nyhetsmorgon om sin då nyutgivna debutskiva. Samtalet med programledarna blev dock allt annat än trevligt när Hellström inte ville svara på flera frågor och Jenny Strömstedt uppmanade honom att bjuda på sig själv, rapporterar Sveriges Radio. Klippet har sedan dess blivit en klassiker och setts av miljontals människor. Men först nu väljer Pelle Hellström att berätta om sina känslor kring den uppmärksammade och obekväma stunden i tv-soffan. Den amerikanska senatorn Lindsey Graham är död. Han dog på lördagskvällen efter plötslig sjukdom, skriver hans stab på X. Republikanen var en av Donald Trumps mest lojala anhängare. I en intervju i juni beskrev presidenten honom som otrolig. Graham kandiderade till att bli republikanernas presidentkandidat i valet 2016, men avslutade sin kampanj i december 2015 samma år till följd av lågt väljarstöd. Lindsey Graham blev 71 år. Sverige skickar ytterligare 45 miljoner kronor till det Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa, skriver TT. Stödet väntas nå 380 000 människor för att begränsa spridningen. Regeringen ser med stor oro på utbrottet av Ebola, säger biståndsminister Benjamin Dosa till TT. Nästan 650 personer har dött i Ebola-utbrottet i landet. Över 1800 personer är samtidigt smittade. Argentina tryckte på mest hela matchen. Men ett mål som kom som från ingenstans och signerades schweizaren Dan Endoye innebar att nattens kvartsfinal togs till förlängning. Väl där var Argentina dock övermäktigt, i synnerhet mot ett Schweiz som då bara hade 9 utespelare kvar i spel sedan Brel Embolo blivit utvisad, skriver Aftonbladet. Julian Alvarez blev matchvinnare med sitt 2-1 mål i den 112:e minuten. Av bara farten hann Lautaro Martinez också slå in 3-1 på en kontring. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Molle Sund.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

fräsande sjöar ligger ett pärlband av öar, Styrse och Donse och Tjänse.

som en utav dem. Morfar har berättat fantastiska saker för mig om Lasse i gatan som ännu i stormnätter visar sig. Elden i spiseln har slocknat, utanför nattmörkret tjocknat.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklam.

never put me back.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. KDU-topp. Beskatta skiten är ingen klimatlösning. Svenskt fondsparande rusar över 10 000 miljarder. Och man hittar död vid motell. Polisen utreder mord. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Molle Sund. Svensk klimatpolitik bör rikta in sig på stora industrier snarare än hushåll, uppger KDU-toppen Louise Hammargren i en intervju med Dagens ETC. Hammargren vill att Sverige går i bräschen för energiomställningen, och konkret handlar det för partiet om att bygga ut kärnkraften vid befintliga anläggningar. En man har hittats död utanför ett motell i Rosersberg, norr om Stockholm, under natten till söndagen. En man har gripits och polisen utreder händelsen som mord. Den avlidne mannen hade skador och det kan misstänkas att han har utsatts för brott, skriver polisen på sin hemsida. Så här års brukar hotellen vanligtvis vara fullbokade och stränderna fullpackade på den riskockuperade halvön Krym. Men i år är inget som det brukar. I sommar råder det brist på både turister, bränsle och matvaror på Krym efter massiva ukrainska anfall under våren, rapporterar Radio Free Europe, Radio Liberty. I början av sommaren attackerade ukrainska styrkor nästintill alla broar som förbinder Krym med fastlandet, samtidigt som drönarattackerna intensifierats. Nya strider blossade upp i Iran under natten, rapporterar CNN med hänvisning till uppgifter från USA:s militärkommando CENTCOM. USA ska ha genomfört riktade attacker på flera platser i landet. Explosioner ska bland annat ha hörts längs Irans södra kust, men också längre in i landet. Iran ska ha svarat genom att skicka robotar och drönare mot militärbaser i Gulfstaterna. Svenska folkets samlade fondförmögenhet har passerat 10 000 miljarder kronor för första gången. Det framgår av den senaste uppdateringen från Fondbolagens förening. Fortsatt nettoinflöde kombinerat med god värdetillväxt i fondsparandet under det första halvåret medförde att den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde en ny rekordnotering vid utgången av juni, skriver organisationens talesperson Fredrik Hård. Jämfört med ett år sedan har värdet på det svenska fondsparandet rusat med över 20%. Trots segern mot Norge var Englands förbundskapten Thomas Tuchel kritisk till sitt lags insats efter matchen. Tvåmålsskytten Jude Bellingham delar inte sin tränares bild av insatsen och uppger att han inte kan berömma grabbarna nog. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info. Vitality Club.
6: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
7: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
9: Åh nej!
10: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
11: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520-102-65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304-66-35-00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
12: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklam.

nyheterna från Radio Bohuslän. Expert om giftlarven. Får eksem, klåda och utslag. KDU-topp. Beskatta skiten är ingen klimatlösning. Och man hittar död vid motell. Polisen utreder mord. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. Möbler, vi ligger i Trista
1: Center. Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Molle Sund. Svensk klimatpolitik bör rikta in sig på stora industrier snarare än hushåll, uppger KDU-toppen Louise Hammargren i en intervju med Dagens ETC. Hammargren vill att Sverige går i bräschen för energiomställningen, och konkret handlar det för partiet om att bygga ut kärnkraften vid befintliga anläggningar. En man har hittats död utanför ett motell i Rosersberg norr om Stockholm under natten till söndagen. En man har gripits och polisen utreder händelsen som mord. Den avlidne mannen hade skador och det kan misstänkas att han har utsatts för brott, skriver polisen på sin hemsida. Så här års brukar hotellen vanligtvis vara fullbokade och stränderna fullpackade på den rysk-ockuperade halvön Krim. Men i år är inget som det brukar. I sommar råder det brist på både turister, bränsle och matvaror på Krim efter massiva ukrainska anfall under våren, rapporterar Radio Free Europe Radio Liberty. I början av sommaren attackerade ukrainska styrkor nästintill alla broar som förbinder Krim med fastlandet, samtidigt som drönarattackerna intensifierats. Myndigheter och experter varnar för den larv som upptäckts i tusental vid ett vindkraftverk på östra Gotland. Tallprocessionsspinnarens larver släpper ifrån sig hårstrån som kan spridas uppemot 100 meter och som bör undvikas, rapporterar SVT Nyheter Öst. Det bästa är att hålla avstånd, säger Naturhistoriska Riksmuseets biolog Didrik van Honacker. Tallprocessionspinnaren är nära besläktad med ekprocessionspinnaren, en nattfjäril vars larver blivit kända som helveteslarven i Danmark. Svenska folkets samlade fondförmögenhet har passerat 10 000 miljarder kronor för första gången. Det framgår av den senaste uppdateringen från Fondbolagens förening. Fortsatt nettoinflöde kombinerat med god värdetillväxt i fondsparandet under det första halvåret medförde att den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde en ny rekordnotering vid utgången av juni, skriver organisationens talesperson Fredrik Hård. Jämfört med ett år sedan har värdet på det svenska fondsparandet rusat med över 20%. Trots segern mot Norge var Englands förbundskapten Thomas Tuchel kritisk till sitt lags insats efter matchen. Tvåmålsskytten Jude Bellingham delar inte sin tränares bild av insatsen och uppger att han inte kan berömma grabbarna nog. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Molle Sund.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen varnar för svanfamilj på E4 vid Tönnebro. Inte en dålig förälder för att man inte barnsparar. Och Sydkorea ber Nord om hjälp att hitta saknad sjöman. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Lunchnyheterna söndag den 12 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Polisen uppmanar bilister att köra försiktigt på E4 vid Tönnebro. Orsaken är att en större svanfamilj försöker korsa motorvägen. De är ju ganska stora svanarna, så de märks, säger polisen Magnus Jansson Klarin till Aftonbladet, skriver Aftonbladet.
1: En ordentlig buffert är viktigare än barnsparande, enligt flera bedömare som TT har talat med. Först ska man sätta på sig själv syrgasmasken, sen hjälpa andra, säger Skandias privatekonom Kristina Salberg. Hon är samtidigt kritisk till vad hon uppfattar som en ny norm att spara pengar till barnen.
0: En sydkoreansk sjöman tros ha drivit över den maritima gränsen till Nordkorea under natten. Och nu ber Sydkorea, grannlandet, om hjälp i sökinsatsen, rapporterar Yonhap. Sjömannen såg senast vid midnatt och anmäldes som saknad när han inte drack upp vid morgonpasset på fregatten. En stor sökinsats med ett tiotal fartyg, flygplan och civila båtar pågår.
1: En man har hittats död utanför ett motell i Rosersberg norr om Stockholm under natten till söndagen. En man har gripits och polisen utreder händelsen som mord. Den avlidne mannen hade skador och det kan misstänkas att han har utsatts för brott, skriver polisen på sin hemsida.
0: Zelenskyjs besked kommer samtidigt som Ryssland har intensifierat sina attacker, inte minst mot huvudstaden Kiev. De senaste dagarna har också kommit rapporter om att Ukrainas lager av Patriot-robotar har börjat sina. Patriot är ett av landets viktigaste luftförsvar mot ryska attacker.
1: En indisk besättningsmedlem på handelsfartyget GFS Galaxy saknas efter nattens attacker utanför Omans kust, rapporterar flera medier. Enligt USAA:s centralkommando träffades fartyget i akten av iranska attacker, något som orsakade brand och skador i maskinrummet. Indiens utrikesdepartement samarbetar med lokala myndigheter i sökinsatsen, skriver man i ett uttalande. Attackerna mot handelsfartyg och civil infrastruktur i regionen måste upphöra, skriver man vidare. Iran och USAA har under natten attackerat varandra på nytt, efter att Iran sent igår kväll meddelade att man åter stängt Hormuzsundet för trafik, skriver Aftonbladet.
0: Svenska folkets samlade fondförmögenhet har passerat 10 000 miljarder kronor för första gången. Det framgår av den senaste uppdateringen från Fondbolagens förening. Fortsatt nettoinflöde kombinerat med god värdetillväxt i fondsparandet under det första halvåret medförde att den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde en ny rekordnotering vid utgången av juni, skriver organisationens talesperson Fredrik Hård. Jämfört med ett år sedan har värdet på det svenska fondsparandet rusat med över 20%.
1: Trots segern mot Norge var Englands förbundskapten Thomas Tuchel kritisk till sitt lags insats efter matchen. Tvåmålsskytten Jude Bellingham delar inte sin tränares bild av insatsen och uppger att han inte kan berömma grabbarna nog.
0: För 17 år sedan intervjuades artisten Pelle Nordpolen Hellström i Nyhetsmorgon om sin då nyutgivna debutskiva. Samtalet med programledarna blev dock allt annat än trevligt när Hellström inte ville svara på flera frågor och Jenny Strömstedt uppmanade honom att bjuda på sig själv, rapporterar Sveriges Radio. Klippet har sedan dess blivit en klassiker och setts av miljontals människor. Men först nu väljer Pelle Hellström att berätta om sina känslor kring den uppmärksammade och obekväma stunden i tv-soffan. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Lunchnyheterna söndag den 12 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: words in heavy doses.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Nu flyttas de första svenska fångarna till Estland. Polisen varnar för svanfamilj på E4 vid Tönnebro. Och Zelenskis vädjan behöver vapen mycket snabbare. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Myra Simpson. Flytten av svenska fångar till en anstalt i Tartu, Estland, inleds i augusti, enligt TT. Om ett år ska uppemot 600 fångar flyttas till Estland. Anstalten motsvarar en säkerhetsklass 2, den mellersta säkerhetsklassen i det svenska fängelsesystemet. Polisen uppmanar bilister att köra försiktigt på E4 vid Tönnebro. Orsaken är att en större svanfamilj försöker korsa motorvägen. De är ju ganska stora svanarna, så de märks, säger polisen Magnus Jansson Klarin till Aftonbladet, skriver Aftonbladet. En ordentlig buffert är viktigare än barnsparande, enligt flera bedömare som TT har talat med. Först ska man sätta på sig själv syrgasmasken, sen hjälpa andra, säger Skandias privatekonom Kristina Salberg. Hon är samtidigt kritisk till vad hon uppfattar som en ny norm, att spara pengar till barnen. Zelenskis besked kommer samtidigt som Ryssland har intensifierat sina attacker, inte minst mot huvudstaden Kiev. De senaste dagarna har det också kommit rapporter om att Ukrainas lager av Patriot-robotar har börjat sina. Patriot är ett av landets viktigaste luftförsvar mot ryska attacker. Svenska folkets samlade fondförmögenhet har passerat 10 000 miljarder kronor för första gången. Det framgår av den senaste uppdateringen från fondbolagens förening. Fortsatt nettoinflöde kombinerat med god värdetillväxt i fondsparandet under det första halvåret medförde att den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde en ny rekordnotering vid utgången av juni, skriver organisationens talesperson Fredrik Hård. Jämfört med ett år sedan har värdet på det svenska fondsparandet rusat med över 20%. För 17 år sedan intervjuades artisten Pelle Nordpolen Hellström i Nyhetsmorgon om sin då nyutgivna debutskiva. Samtalet med programledarna blev dock allt annat än trevligt när Hellström inte ville svara på flera frågor och Jenny Strömstedt uppmanade honom att bjuda på sig själv. Klippet har sedan dess blivit en klassiker och setts av miljontals människor, rapporterar Sveriges Radio. Men först nu väljer Pelle Hellström att berätta om sina känslor kring den uppmärksammade och obekväma stunden i tv-soffan. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. 45-årig man misshandlad till döds i Härryda. Nu flyttas de första svenska fångarna till Estland. Och polisen varnar för svanfamilj på E4 vid Tönnebro. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Myra Simpson. En 45-årig man blev på lördagskvällen svårt misshandlad. När han fördes till sjukhus var han vaken och talbar. Men nu bekräftar polisen att mannen har dött av sina skador. Tre män i 20-årsåldern såg springa från brottsplatsen på lördagskvällen. Samtliga är fortfarande på fri fot och polisen söker efter dem. Händelsen utreds som dråp eller mord. Flytten av svenska fångar till en anstalt i Tartu, Estland, inleds i augusti, enligt TT. Om ett år ska uppemot 600 fångar flyttas till Estland. Anstalten motsvarar en säkerhetsklass 2, den mellersta säkerhetsklassen i det svenska fängelsesystemet. Polisen uppmanar bilister att köra försiktigt på E4-an vid Tönnebro. Orsaken är att en större svanfamilj försöker korsa motorvägen. De är ju ganska stora svanarna, så de märks, säger polisen Magnus Jansson Klarin till Aftonbladet, skriver Aftonbladet. Zelenskyjs besked kommer samtidigt som Ryssland har intensifierat sina attacker, inte minst mot huvudstaden Kiev. De senaste dagarna har också kommit rapporter om att Ukrainas lager av Patriot-robotar har börjat sina. Patriot är ett av landets viktigaste luftförsvar mot ryska attacker. Svenska folkets samlade fondförmögenhet har passerat 10 000 miljarder kronor för första gången. Det framgår av den senaste uppdateringen från fondbolagens förening. Fortsatt nettoinflöde kombinerat med god värdetillväxt i fondsparandet under det första halvåret medförde att den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde en ny rekordnotering vid utgången av juni, skriver organisationens talesperson Fredrik Hård. Jämfört med ett år sedan har värdet på det svenska fondsparandet rusat med över 20%. Trots segern mot Norge var Englands förbundskapten Thomas Tuchel kritisk till sitt lags insats efter matchen. Tvåmålsskytten Jude Bellingham delar inte sin tränares bild av insatsen och uppger att han inte kan berömma grabbarna nog. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: SMHI. Höga temperaturer på västkusten hela veckan. Expert. Ukraina förlorar en av sina försvarare i USA. Och mordet på högerpolitiken, inte politiskt motiverat. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Myra Simpson. SHMI flaggar för höga temperaturer på västkusten och i Skåne under den kommande veckan. Dagstemperaturen i området beräknas kunna klättra till minst 26 grader, vilket leder till ökad risk för flera hälsoproblem, enligt expertmyndigheten. Var uppmärksam på om personer i din närhet påverkas av värmen, skriver SMHI. Även resten av landet kan se fram emot sol och värme i veckan, enligt meteorologen Magnus Joelsson. Det finns inget som tyder på att mordet på den brittiska högerprofilen Anne Widdecombe var politiskt motiverat. Det säger polisen i Devon på söndagen. Man tillägger att man i nuläget håller alla dörrar öppna gällande motivet, uppger polisen. En 45-årig man blev på lördagskvällen svårt misshandlad i Härryda. När han fördes till sjukhus var han vaken och talbar, men nu uppger polisen att han har dött av sina skador. Tre män i 20-årsåldern såg springa från brottsplatsen på lördagskvällen. Samtliga är fortfarande på fri fot och polisen söker efter dem. Händelsen utreds som dråp eller mord. Graham har lobbat för att utöka sanktionerna mot Ryssland och har besökt Kiev ett tiotal tillfällen sedan krigsutbrottet. Med Donald Trump vid rodret har senaten de senaste åren inte haft en lika framträdande roll i USA:s utrikespolitik som tidigare, skriver Dagens Nyheter. Lindsey Graham dog på lördagskvällen efter plötslig sjukdom. En ordentlig buffert är viktigare än barnsparande, enligt flera bedömare som TT har talat med. Först ska man sätta på sig själv syrgasmasken, sen hjälpa andra, säger Skandias privatekonom Kristina Salberg. Hon är samtidigt kritisk till vad hon uppfattar som en ny norm att spara pengar till barnen. Efter Englands 2-1-seger i VM-kvartsfinalen mot Norge har mycket av eftersnacket handlat om en vajer. Frågan är om bollen tog i kameravajen eller inte i upprinnelsen till Jude Bellinghams kvitteringsmål sent i den första halvleken. Norges förbundskapten Ståle Solbakken är övertygad om det, samtidigt som FIFA uppger att deras system inte registrerat något som kan indikera kontakt. KTH-experten Jonas Villén går på FIFAs linje. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se

Nyheterna från Radio Bohuslän. SMHI. Höga temperaturer på västkusten hela veckan. USA. Hormuzsundet är öppet. Trafiken flödar. Och soldater dödades efter att befäl ignorerade varningar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän sända den 12 juli med Ture Borg. SMI flaggar för höga temperaturer på västkusten och i Skåne under den kommande veckan. Dagstemperaturen i området beräknas kunna klättra till minst 26 grader, vilket leder till ökad risk för flera hälsoproblem enligt expertmyndigheten. Var uppmärksam på om personer i din närhet påverkas av värmen, skriver SMHI. Även resten av landet kan se fram emot sol och värme i veckan, enligt meteorologen Magnus Joelsson. En börsnoterad vd, en som får betalt för att få folk att skratta och ett tidigare fotbollsproffs sammanfattar denna veckas sommarprogram i PIT. Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski blir oväntat sårbar när han pratar om sin pappa. Behrang Safari får högsta betyg när han pratar om sina söner och relationen till Zlatan Ibrahimovic. Och Evelyn Mooks anekdot om ett av Hollywoods hetaste namn får DN-skribent att kikna av skratt, rapporterar Sveriges Radio. Det finns inget som tyder på att mordet på den brittiska högerprofilen Anne Widdecombe var politiskt motiverat. Det säger polisen i Devon på söndagen. Man tillägger att man i nuläget håller alla dörrar öppna gällande motivet, uppger polisen. Än en gång kommer rakt motsatta besked från USA och Iran gällande Hormuzsundet. Donald Trump och USAs militär hävdar på söndagen att sundet är öppet. Iran kontrollerar inte sundet. Trafiken flödar, skriver amerikanska centralkommandot CENTCOM på X. Iran uppgav i natt att sundet stängts för all sjötrafik tills vidare. Även Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain och Kuwait har attackerats av Iran. En ordentlig buffert är viktigare än barnsparande, enligt flera bedömare som TT har talat med en. Först ska man sätta på sig själv syrgasmasken, sen hjälpa andra, säger Skandias privatekonom Kristina Salberg. Hon är samtidigt kritisk till vad hon uppfattar som en ny norm att spara pengar till barnen. Sex amerikanska soldater dödades i en iransk attack mot industrihamnen Shoaiba i Kuwait under Irankrigets andra dag. Enligt en granskning från Washington Post föregicks attacken av underrättelseuppgifter om att hamnen var ett troligt mål. Varningar som befälhavarna ignorerade, rapporterar CNN. Tidningen har pratat med 17 vittnen, däribland soldater som överlevde attacken. De är kritiska till att befälhavaren skickade trupper till hamnen trots att interna bedömningar avrådde från det. Bland annat för att anläggningen saknade fullgott försvar mot drönare. Soldaterna tvivlar samtidigt på om någon kommer ställas till svars. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän sända den 12 juli med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
2: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

Nyheterna från Radio Bohuslän. Boverket. Nya lagen kan leda till högre hyror. Botheim tvåmålsskytt när MFF körde över Blåvitt. Och SMHI. Höga temperaturer på västkusten hela veckan. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: eftermiddagsnyheterna söndag den 12 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: SHMI flaggar för höga temperaturer på västkusten och i Skåne under den kommande veckan. Dagstemperaturen i området beräknas kunna klättra till minst 26 grader, vilket leder till ökad risk för flera hälsoproblem, enligt expertmyndigheten. Var uppmärksam på om personer i din närhet påverkas av värmen, skriver SMHI. Även resten av landet kan se fram emot sol och värme i veckan, enligt meteorologen Magnus Joelsson.
1: En börsnoterad vd, en som får betalt för att få folk att skratta och ett tidigare fotbollsproffs sammanfattar denna veckas sommarprogram i P1. Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski blir oväntat sårbar när han pratar om sin pappa. Behrang Safari får högsta betyg när han pratar om sina söner och relationen till Zlatan Ibrahimovic. Och Evelyn Måks anekdot om ett av Hollywoods hetaste namn får DN skribent att kikna av skratt, rapporterar Sveriges Radio.
0: En 45-årig man blev på lördagskvällen svårt misshandlad i Härryda. När han fördes till sjukhus var han vaken och talbar, men nu uppger polisen att han har dött av sina skador. Tre män i 20-årsåldern såg springa från brottsplatsen på lördagskvällen. Samtliga är fortfarande på fri fot och polisen söker efter dem. Händelsen utreds som dråp eller mord.
1: Flytten av svenska fångar till en anstalt i Tartu, Estland, inleds i augusti, enligt TT. Om ett år ska uppemot 600 fångar flyttas till Estland. Anstalten motsvarar en säkerhetsklass 2, den mellersta säkerhetsklassen i det svenska fängelsesystemet.
0: Än en gång kommer rakt motsatta besked från USA och Iran gällande Hormuzsundet. Donald Trump och USAs militär hävdar på söndagen att sundet är öppet. Iran kontrollerar inte sundet. Trafiken flödar, skriver amerikanska centralkommandot CENTCOM på X. Iran uppgav i natt att sundet stängts för all sjötrafik tills vidare. Även Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain och Kuwait har attackerats av Iran.
1: Graham har lobbat för att utöka sanktionerna mot Ryssland och har besökt Kiev ett tiotal tillfällen sedan krigsutbrottet, skriver Dagens Nyheter. Med Donald Trump vid rodret har senaten de senaste åren inte haft en lika framträdande roll i USAs utrikespolitik som tidigare. Lindsey Graham dog på lördagskvällen efter plötslig sjukdom.
0: Privatuthyrningslagen, som trädde i kraft den 1 juli, ska enligt regeringen göra bostadsmarknaden mer flexibel genom att underlätta privatuthyrning och öka utbudet för de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Men Boverket varnar för att den nya lagen kan leda till högre hyror och dyrare bostadsrätter, rapporterar SVT Nyheter. Enligt den nya lagen får högre hyror tas ut när hyresgästen är ett företag.
1: Malmö FF körde över IFK Göteborg när Blåvitt gästade ledarstadion i Herrallsvenskans 12:e omgång. Erik Botheim gjorde 2 mål medan Andrej Doric och 19-åriga Anton Hög stod för 1 vardera. På 3 arena besegrade Hammarby Kalmar FF med 2-0, skriver Aftonbladet. Matchen var Henrik Rydströms första mot sin tidigare karriärklubb sedan han tog över som Hammarbys tränare. I dagens tredje match vann Västerås med 2-0 hemma mot Degerfors.
0: 6 amerikanska soldater dödades i en iransk attack mot industrihamnen Shuaiba i Kuwait under Irankrigets andra dag, rapporterar CNN. Enligt en granskning från Washington Post föregicks attacken av underrättelseuppgifter om att hamnen var ett troligt mål. Varningar som befälhavarna ignorerade. Tidningen har pratat med 17 vittnen, däribland soldater som överlevde attacken. De är kritiska till att befälhavaren skickade trupper till hamnen trots att interna bedömningar avrådde från det. Bland annat för att anläggningen saknade fullgott försvar mot drönare. Soldaterna tvivlar samtidigt på om någon kommer ställas till svars. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna söndag den 12 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklam.

Jag står och ser på vägen hit på dessa år av skratt och slit, från fredagsfest till lördagsdans och sen någon annanstans. Och jag har fått mitt av ros och ris,

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Infantino öppnar för 64 lag i nästa fotbolls-VM. Brandflyg sätts in mot terrängbrand utanför Boxholm. Och död man hittades utanför motell, en anhållen. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Bo Klova. Brandflyg har satts in för att bekämpa en terrängbrand på omkring 150x150 meter utanför Boxholm, rapporterar SVT Nyheter Öst. Branden startade under söndagseftermiddagen. Brandflyget anlände strax före klockan 17 och väntas bistå släckningsarbetet i omkring 2 timmar. Räddningstjänsten räknar med att vara kvar på plats till natten. En man har anhållits misstänkt för mord sedan en man hittats död utanför ett motell i Sigtuna, rapporterar TT. Larmet kom vid 1-tiden natten mot söndag. SOMI flaggar för höga temperaturer på västkusten och i Skåne under den kommande veckan. Dagstemperaturen i området beräknas kunna klättra till minst 26 grader, vilket leder till ökad risk för flera hälsoproblem, enligt expertmyndigheten. Var uppmärksam på om personer i din närhet påverkas av värmen, skriver SMHI. Även resten av landet kan se fram emot sol och värme i veckan, enligt meteorologen Magnus Joelsson. Den norska anfallaren Alexander Sørloth har mottagit dödshot efter förlusten i VM-kvartsfinalen mot England, skriver Expressen. Hoten har skickats via flickvännen Lena Selnes, som vaknade på söndagen till en rad kommentarer på Instagram. Säg till din kille att han måste lämna Norge och hoppa från en klippa, stod det i en av kommentarerna. Sørloth har kritiserats för att inte ha spelat fram Erling Braut Haaland i ett 2-mot-1-läge i den första halvleken av kvartsfinalen mot England. Efter matchen medgav han att han ångrade beslutet. Privatuthyrningslagen, som trädde i kraft den 1 juli, ska enligt regeringen göra bostadsmarknaden mer flexibel genom att underlätta privat uthyrning och öka utbudet för de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Men Boverket varnar för att den nya lagen kan leda till högre hyror och dyrare bostadsrätter, rapporterar SVT Nyheter. Enligt den nya lagen får högre hyror tas ut när hyresgästen är ett företag. FIFA-chefen Gianni Infantino öppnar för att öka antalet lag från 48 till 64 inför nästa fotbolls-VM 2030. Från 1998 till 2022 spelades VM med 32 lag. Årets mästerskap var det första med 48 lag. 2030 står Spanien, Portugal och Marocko värd. Men de första 3 matcherna spelas i Paraguay, Argentina och Uruguay, uppger Reuters. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Bo Klo.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på hemsidan motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
8: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklam.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Pokémon Go fyller 10, lockade hundratals i Sverige. Ledaren för ryssarna i Afrika, Prigozjins son, och ex-Wagner-soldater har ett drogimperium i Afrika. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Bo Klova. Mobilspelet Pokémon Go fyller 10 år och jubileet firas med Pokémon-träffar runt om i världen, även i Sverige. Under lördagen samlades hundratals personer i Kungsträdgården i Stockholm för att fånga ovanliga Pokémon, rapporterar Expressen. Under söndagen lockade spelet även hundratals deltagare i alla åldrar till Västerås, rapporterar VLT. 28-årige Pavel Prigozhin leder den grupp av tidigare ryska legosoldater från Wagnergruppen som byggt ett tramadolimperium i Centralafrikanska republiken. Han är son till Yevgeni Prigozhin som dog i en misstänkt Kreml-orkestrerad flygkrasch efter Wagner-upproret 2023, skriver Wall Street Journal. Wagner-soldater anlände till Centralafrikanska republiken 2018 efter att ha anlitats av Faustin Archange Touadéra för att slå ner ett uppror. Med hjälp av Toyota Land Cruisers och beväpnade helikoptrar lyckades ryssarna hindra rebellerna från att inta huvudstaden Bangui. Sedan dess har de blivit kvar, skaffat sig djupa kunskaper om landet och nästlat sig in i statsapparaten. En man har anhållits misstänkt för mord sedan en man hittats död utanför ett motell i Sigtuna, rapporterar TT. Larmet kom vid ett-tiden natten mot söndag. Runt 500 tidigare legosoldater från ryska Wagnergruppen har slagit sig ner längs Ubangi-floden i Centralafrikanska republiken och startat ett drogimperium. Utanför lagens och Moskvas räckvidd säljer de tramadol, en smärtstillande opioid. Pillren kommer i huvudsak från Indien och fraktas in via floden från grannlandet Kongo-Kinshasa, skriver Wall Street Journal. De säljs till gruvarbetarna i ryssarnas guldgruvor, till milismän i inbördeskriget och, enligt en källa med tidigare Wagner-koppling, till presidentens livvakter. FIFA-chefen Gianni Infantino öppnar för att öka antalet lag från 48 till 64 inför nästa fotbolls-VM 2030. Från 1998 till 2022 spelades VM med 32 lag. Årets mästerskap var det första med 48 lag. 2030 står Spanien, Portugal och Marocko värd. Men de första tre matcherna spelas i Paraguay, Argentina och Uruguay, uppger Reuters. Det norska flygbolaget Norwegian slog vad med brittiska British Airways inför gårdagens kvartsfinal i fotbolls-VM. Förloraren fick byta till det andra flygbolagets logo på Instagram. I slutändan blev det norrmännen, uppger AP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonernivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
9: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

hörde samma ljud. Är det lika svårt för dig att tro på Gud? Känns som man är fångad i ett missförstånd.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Man körde in i folkmassa i Chile, dödade 6. Pokémon Go fyller 10, lockade hundratals i Sverige. Och ledaren för ryssarna i Afrika, Prigozjins son. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän sända den 12 juli med Bo Klova. Minst 6 personer har dödats och 7 skadats efter att en man kört in i en folkmassa i Viña del Mar i Chile, rapporterar La Tercera. Mannen ska ha kört för fort, tappat kontrollen över fordonet och kört in i en grupp besökare på en gatufestival. Enligt myndigheterna orsakades olyckan av vårdslös körning. Mobilspelet Pokémon Go fyller 10 år och jubileet firas med Pokémon-träffar runt om i världen, även i Sverige. Under lördagen samlades hundratals personer i Kungsträdgården i Stockholm för att fånga ovanliga Pokémon, rapporterar Expressen. Under söndagen lockade spelet även hundratals deltagare i alla åldrar till Västerås, rapporterar VLT. 28-årige Pavel Prigozhin leder den grupp av tidigare ryska legosoldater från Wagnergruppen som byggt ett tramadolimperium i Centralafrikanska republiken. Han är son till Yevgeni Prigozhin som dog i en misstänkt Kreml-orkestrerad flygkrasch efter Wagnerupproret 2023. Wagner-soldater anlände till Centralafrikanska republiken 2018 efter att ha anlitats av Faustin Archange Touadéra för att slå ner ett uppror. Med hjälp av Toyota Land Cruisers och beväpnade helikoptrar lyckades ryssarna hindra rebellerna från att inta huvudstaden Bangui. Sedan dess har de blivit kvar, skaffat sig djupa kunskaper om landet och nästlat sig in i statsapparaten, skriver Wall Street Journal. USA attackerade iranska luftförsvars- och robotsystem på söndags eftermiddagen, uppger källor för flera medier. Amerikanerna besköt också flera av revolutionsgardets båtar i Hormuzsundet. Iranska statsmedier rapporterar att ön Keshm i sundet anfallits med robotar, men att ingen dödats, skriver Reuters. Även natten till söndagen attackerade USA flera platser i Iran och iranierna svarade med drönare och robotar mot militärbaser i flera gulfstater. Runt 500 tidigare legosoldater från ryska Wagnergruppen har slagit sig ner längs Ubangi-floden i Centralafrikanska republiken och startat ett drogimperium, skriver Wall Street Journal. Utanför lagens och Moskvas räckvidd säljer de tramadol, en smärtstillande opioid. Pillren kommer i huvudsak från Indien och fraktas in via floden från grannlandet Kongo-Kinshasa. De säljs till gruvarbetarna i ryssarnas guldgruvor, till milismän i inbördeskriget och, enligt en källa med tidigare Wagner-koppling, till presidentens livvakter. Malmö FF körde över IFK Göteborg när Blåvitt gästade Eleda stadion i herrallsvenskans 12:e omgång. Erik Botheim gjorde 2 mål, medan Andrej Doric och 19-åriga Anton Hög stod för 1 vardera. På Tre Arena besegrade Hammarby Kalmar FF med 2-0. Matchen var Henrik Rydströms första mot sin tidigare karriärklubb sedan han tog över som Hammarbys tränare. I dagens tredje match vann Västerås med 2-0 hemma mot Degerfors, skriver Aftonbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Hej! Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är till

nyheterna från Radio Bohuslänna. SMHI varnar. Extrem risk för skogsbrand. Hade träpåk. Körde 50 mil till Widdecombs hem. Och man körde in i folkmassa i Chile. Dödade 6. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till Citymöbler i Tresta Center.

nyheterna från Radio Bohuslän sända den 12 juli med Bo Klova. SMHI har utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet. Från Skåne till södra Norrland. Risken för brand i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor, skriver SMHI i varningen. Varningen gäller från den 13 juli och tills vidare. Den 28-årige man som misstänks ha mördat den brittiska politikern Anne Widdecombe körde nästan 50 mil till hennes hem samma morgon, rapporterar The Telegraph. Grannarna såg honom lägga någon slags träpåk i bilen innan han lämnade hemmet i Rotherham i South Yorkshire, där han senare greps, och körde de 4 timmarna till Widdecombes hem i Devon. En granne till den gripne uppger att han sällan lämnade huset. Minst 6 personer har dödats och 7 skadats efter att en man kört in i en folkmassa i Viña del Mar i Chile, rapporterar La Tercera. Mannen ska ha kört för fort, tappat kontrollen över fordonet och kört in i en grupp besökare på en gatufestival. Enligt myndigheterna orsakades olyckan av vårdslös körning. En man har anhållits misstänkt för mord sedan en man hittats död utanför ett motell i Sigtuna, rapporterar TT. Larmet kom vid 1-tiden natten mot söndag. USA attackerade iranska luftförsvars- och robotsystem på söndagseftermiddagen, uppger källor för flera medier. Amerikanerna besköt också flera av revolutionsgardets båtar i Hormuzsundet. Iranska statsmedier rapporterar att ön Keshm i sundet anfallits med robotar, men att ingen dödats, skriver Reuters. Även natten till söndagen attackerade USA flera platser i Iran, och iranierna svarade med drönare och robotar mot militärbaser i flera gulfstater. FIFA-chefen Gianni Infantino öppnar för att öka antalet lag från 48 till 64 inför nästa fotbolls-VM 2030. Från 1998 till 2022 spelades VM med 32 lag. Årets mästerskap var det första med 48 lag. 2030 står Spanien, Portugal och Marocko värd. Men de första 3 matcherna spelas i Paraguay, Argentina och Uruguay, uppger Reuters. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Man gripen misstänkt för mord på kvinna i Hova. SMHI varnar. Extrem risk för skogsbrand. Och hade träpåk. Körde 50 mil till Widdecombs hem. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: här i Kvällsnyheterna söndag den 12 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord sedan en kvinna i 30-årsåldern hittats död i Hova i Gullspångs kommun, rapporterar Aftonbladet och Skaraborgs Nyheter. Ambulans larmades till platsen vid 11-tiden efter uppgifter om ett hjärtstopp. Men på grund av oklara omständigheter kring dödsfallet tillkallades även polis.
1: SMHI har utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet, från Skåne till södra Norrland. Risken för brand i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor, skriver SMHI i varningen. Varningen gäller från den 13 juli och tills vidare.
0: Den 28-årige man som misstänks ha mördat den brittiska politikern Anne Widdecombe körde nästan 50 mil till hennes hem samma morgon, rapporterade The Telegraph. Grannarna såg honom lägga någon slags träpåk i bilen innan han lämnade hemmet i Rotherham i South Yorkshire, där han senare greps, och körde de 4 timmarna till Widdecombes hem i Devon. En granne till den gripne uppger att han sällan lämnade huset.
1: Mobilspelet Pokémon Go fyller 10 år och jubileet firas med Pokémon-träffar runt om i världen, även i Sverige. Under lördagen samlades hundratals personer i Kungsträdgården i Stockholm för att fånga ovanliga Pokémon, rapporterar Expressen. Under söndagen lockade spelet även hundratals deltagare i alla åldrar till Västerås, rapporterar VLT.
0: Minst 6 personer har dödats och 7 skadats efter att en man kört in i en folkmassa i Viña del Mar i Chile, rapporterar La Tercera. Mannen ska ha kört för fort, tappat kontrollen över fordonet och kört in i en grupp besökare på en gatufestival. Enligt myndigheterna orsakades olyckan av vårdslös körning.
1: Spaniens konservativa ex-premiärminister Mariano Rajoy kritiseras hårt efter att ha skrivit att Frankrikes fotbollslandslag inte har några franska spelare, skriver The Guardian. Det finns de som fortfarande bedömer tillhörighet utifrån efternamn, födelseplats och hudfärg. Uttalandet sågas också av flera franska politiker, däribland inrikesminister Laurent Nunez, som kallar det fullständigt oacceptabelt.
0: Runt 500 tidigare legosoldater från ryska Wagnergruppen har slagit sig ner längs Ubangi-floden i Centralafrikanska republiken och startat ett drogimperium. Utanför lagens och Moskvas räckvidd säljer de tramadol, en smärtstillande opioid, skriver Wall Street Journal. Pillren kommer i huvudsak från Indien och fraktas in via floden från grannlandet Kongo-Kinshasa. De säljs till gruvarbetarna i ryssarnas guldgruvor, till milismän i inbördeskriget och, enligt en källa med tidigare Wagner-koppling, till presidentens livvakter.
1: 28-årige Pavel Prigozhin leder den grupp av tidigare ryska legosoldater från Wagnergruppen som byggt ett tramadolimperium i Centralafrikanska republiken, skriver Wall Street Journal. Han är son till Yevgeny Prigozhin som dog i en misstänkt Kreml-orkestrerad flygkrasch efter Wagnerupproret 2023. Wagner-soldater anlände till Centralafrikanska republiken 2018 efter att ha anlitats av Faustin Archange Touadéra för att slå ner ett uppror. Med hjälp av Toyota Land Cruisers och beväpnade helikoptrar lyckades ryssarna hindra rebellerna från att inta huvudstaden Bangui. Sedan dess har de blivit kvar, skaffat sig djupa kunskaper om landet och nästlat sig in i statsapparaten.
0: Malmö FF körde över IFK Göteborg när Blåvitt gästade Eleda stadion i herrallsvenskans 12:e omgång, skriver Aftonbladet. Erik Botheim gjorde 2 mål, medan Andrej Duric och 19-årige Anton Hög stod för 1 vardera. På 3 Arena besegrade Hammarby Kalmar FF med 2-0. Matchen var Henrik Rydströms första mot sin tidigare karriärklubb, sedan han tog över som Hammarbys tränare. I dagens 3:e match vann Västerås med 2-0 hemma mot Degerfors. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Kvällsnyheterna söndag den 12 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting, från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
7: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid, och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Experten varnar. Sverige kan missa nästa Spotify. Huggsexan om Lindsey Grahams jobb har börjat. Och man gripen misstänkt för mord på kvinna i Hova. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
3: Möbler, vi ligger i Trista Center.
4: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: sa stund.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
2: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 12 juli med Bo Klova. Hyllningarna och minnesorden har haglat från amerikanska politiker under söndagen. Det rapporterar Politico. Källor uppger att seniora republikanska ledamöter motsätter sig en ersättare från representanthuset eftersom partiets redan tunna majoritet då skulle krympa ytterligare. I South Carolina riktas blickarna främst mot viceguvernören Pamela Evett. Hon fick Trumps stöd i primärvalet tidigare i år men förlorade partiets guvernörskandidatur till Alan Wilson. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord sedan en kvinna i 30-årsåldern hittats död i Hova i Gullspångs kommun, rapporterar Aftonbladet och Skaraborgs Nyheter. Ambulans larmades till platsen vid 11-tiden efter uppgifter om ett hjärtstopp. Men på grund av oklara omständigheter kring dödsfallet tillkallades även polis. SMHI har utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet, från Skåne till södra Norrland. Risken för brand i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor, skriver SMHI i varningen. Varningen gäller från den 13 juli och tills vidare. Spaniens konservativa ex-premiärminister Mariano Rajoy kritiseras hårt efter att ha skrivit att Frankrikes fotbollslandslag inte har några franska spelare. Det finns de som fortfarande bedömer tillhörighet utifrån efternamn, födelseplats och hudfärg. Uttalandet sågas också av flera franska politiker, däribland inrikesminister Laurent Nunez, som kallar det fullständigt oacceptabelt, skriver The Guardian. Sveriges regler för utomeuropeiska innovatörer försvårar arbetskraftsinvandringen eftersom regelverket inte är anpassat till dagens arbetsmarknad, skriver Dagens Industri. Bergqvist pekar bland annat ut kravet på svenskkunskaper som ett hinder. Enligt honom riskerar det att avskräcka personer från att komma till Sverige trots att många IT-företag har engelska som arbetsspråk. Mobilspelet Pokémon Go fyller 10 år och jubileet firas med Pokémon-träffar runt om i världen, även i Sverige. Under lördagen samlades hundratals personer i Kungsträdgården i Stockholm för att fånga ovanliga Pokémon, rapporterar Expressen. Under söndagen lockade spelet även hundratals deltagare i alla åldrar till Västerås, rapporterar VLT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 12 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Rotan. Vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
8: Yamaha, revs your heart.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Experten varnar. Sverige kan missa nästa Spotify. Lindsey Grahams dödsorsak fastställd. Pulsåderbrock. Och huggsexan om Lindsey Grahams jobb har börjat. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 13 juli med Linn Hall. Hyllningarna och minnesorden har haglat från amerikanska politiker under söndagen. Det rapporterar Politico. Källor uppger att seniora republikanska ledamöter motsätter sig en ersättare från representanthuset eftersom partiets redan tunna majoritet då skulle krympa ytterligare. I South Carolina riktas blickarna främst mot viceguvernören Pamela Yvette. Hon fick Trumps stöd i primärvalet tidigare i år, men förlorade partiets guvernörskandidatur till Alan Wilson. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord sedan en kvinna i 30-årsåldern hittats död i Hova i Gullspångs kommun, rapporterar Aftonbladet och Skaraborgs Nyheter. Ambulans larmades till platsen vid 11-tiden efter uppgifter om ett hjärtstopp. Men på grund av oklara omständigheter kring dödsfallet tillkallades även polis. SMHI har utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet, från Skåne till södra Norrland. Risken för brand i skog och mark är stor eller mycket stor, lokalt extremt stor, skriver SMHI i varningen. Varningen gäller från den 13 juli och tills vidare.